0: Der var jo Bryan Adams ferdig med Heaven. Neste på lista, da det Knut Morten Nyberg, hvis jeg ikke tager helt feil, for nå har lista mi blitt til en hatt. Og da det sangen Eksperter vi skal få høre.
1: Hva vet egentlig ungdom I Norge om elektronisk databehandling, EDB?

0: Vi har fått med oss Eline i kampen om å bli klassens helt. Eline, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg forstyrrer deg ikke nå tidlig torsdagsmorgen?
1: Nei, det går fint. Jeg har bare begynt å frokoste ungene, så det ikke så farlig det. De klarer seg.
0: Hva står på menyen i dag?
1: Han yngste vil ha 2 skjever med smør og banan, og hun eldste vil ha 2 speilegg.
0: Ja, det skal du det. Sikker vinner.
1: Ja, det er det.
0: Du er lærer i Lærvik, er det det?
1: Lærvik skole, som ligger i den nye bydelen på Storhaug, ja. Som ble bygd og ferdig og oppstart i høst 2025.
0: Wow. Hvordan er det å være lærer på en helt flunkende ny skole? Fungerer alt?
1: Alt fungerer. Ja, problemer med lys av det har jeg, men bare sånne små tekniske problemer, men det funker kjempefint. Det er veldig luksus, og ja, så er store klasserom, masse grupperom, litt sånn som vi lærere elsker å ha tilgjengelig, rett og slett. Masse kjekke aktivitetssaler, stor gymsal, det er virkelig fantastisk.
0: Og det er så fint i Stavanger Øst nå, hvor fint det har blitt de siste årene, det er helt utroligt.
1: Det er helt fantastisk.
0: Er du bosatt der også, eller?
1: Nei, jeg er ikke der. Jeg er bosatt på Augland, så det er bare en 2,5 kilometer under.
0: Å, perfekt. Var det, du skal vel snart på jobb i dag, eller?
1: Det skal jeg, vet du.
0: Hva skal, for du er lærer for klasse 3B?
1: 3B.
0: Hva er på programmet for klasse 3B på Lærvik skole i dag?
1: Vi starter morgenen med SAL, som er en time vi har hver morgen, som er en forkortelse for samarbeid, aktivitet og lek. Der med lege koser oss. Nå skal vi være ute i dag med det fine været. Og så etterpå så er det en time med naturfag. Kunst og håndverk, det elsker de, så der gleder de seg til at torsdag er den beste dagen. Og siste time er det engelsk.
0: Spennende. Du har jo meldt på din klasse 3B på Lærvik skole i klassens helt. Vi skal jo senere i sommer finne en heldige skoleklasse som får en drømmedag på Fagne på Fort, på Vitengarnfabrikken og så videre. Hvorfor fortjener din klasse 3B den dagen der?
1: Nei, det handler jo mye om jo, denne klassen er jo helt ny. Det startet opp, jeg var ny, de var nye, den andre læreren, alt var nytt. Så høsten 2025 så kom vi fra 7 ulike skoler, eller hvis du tar med meg og den andre læreren, så kom vi faktisk fra 9 ulike skoler.
0: Wow!
1: Og liksom, hei, jeg heter, og hvem er du? Og så har vi brukt noe lang tid og blitt kjent med hverandre. Men jeg har jo virkelig troen på at å bli enda bedre kjent og bygge enda sterkere relasjoner, styrke bånd i klassen, som kan bidra til at læringsmiljøet blir enda bedre. Så jeg tror virkelig at sånne kjekke ting gjør at du får det til enda bedre på skolen. Ja. Alt må ikke skje i klasserommet, men vi kan komme oss ut og gjøre noe sammen ut forbi skolen også. Og da når jeg så dette, så måtte jeg bare melde på klassen og krysse fingrene, for det hadde vært helt fantastisk.
0: Det var en fin historie. Dere er jo påmeldt, og det hørtes ut som dere allerede har fått en veldig fin og ikke minst trygg start på den nye skolen.
1: Det har vi. Vi har brukt mye tid på det, og det har blitt satt av mye tid fra ledelsen på skolen også, for å bygge disse relasjonene, for det er jo det som er grunnmuren i alt.
0: Mm. Hvor kom du fra? Hva skole jobbet du på før?
1: Jeg jobbet på Lassa skole før, så der var jeg i 10 år.
0: Så gøy. Lassa er fin plass til også. Du holder deg i Stavanger.
1: Jeg holder meg i Stavanger. Det er den fineste byen.
0: Det er det. Du, jeg skal ikke forstørre deg så mye mer. Du får nyte av det fine været og nok en fin dag på den nye skolen, og så er du med i påmeldingen i klassen selv.
1: Helt super. Tusen hjertelig takk for at du ringte.
0: Selv takk. Takk for at du svarte, og så får du ha en fin dag videre.
1: I like måte. Ha det bra.

Der og der her kommer det hotstepper med Ini Kamuse fra Jamaica. Og med denne så topper han verdens mest prestigetunge hitliste i 1994, nemlig Billboard Hot 100. Men nå skal vi til Hannover i Tyskland. Året er 1965, og gitaristen Rudolf Schenker samler et knippe musikere under navnet Scorpions. Men ennå skulle det gå mange år før den kommersielle suksessen var et faktum. Først og fremst er Scorpions et hardrockband, og balladene til Scorpions er nærmest udødelige. Men nå skal vi for en gang skyld høre skikkelig hardrock fra den kanten. Året 1984, og her kommer denne rockeklassikeren Rock You Like a Hurricane.

Ich freue nicht nur die Tour, auch der britische ABC und Poison Arrow. So, jetzt gehen wir über die 70er-Jahre igen. Und hier skal spela en låt, som jeg husker mine yngre søsken, Ingvild og Ranveig, spilte nærmest i stykker på platespilleren. Og vet du hva vi skal høre? Året 1974, og Knudsen og Ludvigsen, de regjerer med grevling i taket. Og ja, det lov å synge med.